se Nyankopɔn ɛnim a abrabɔ no ani wonya no aberɛ nyinaa ɛnya no aberɛ nyinaa ɔnamo bi a yɛbɛtu bi a yɛamennim a ɛnyi ɛnya wo nyankopɔn ɛgya yɛda wo asisi.

Adwa di bia na. Ye ba besie sina ni se kama no. Adwa di fuo. Ni nyina ye kwan a. Mu ye